0: مايك ده
1: انا بجيبه
0: انا جبت
1: التوتر
0: ده يلا بقى ايه دي اللي طلع من الشات ايك مايك اللي بعده اصلا بعده شو ما بقول